Yana chung chi chug chu. Gungni a chi ge ngu chul shi sun ba tar. Derin ge tipa gar chi ge chan ba chung gung da ge nung a. Stam chi la nian jor ga na ge chobo chung chung chu. A chi ge riti vuk sar wa. Nga chu la ga se gu nung ge. Zar chi ge stam chi la riti m da ge nung ni. Zuki gani par vi sun tu se ni. Dumu ge stam chi zi shi chi ta zi tang a. Ya chobo chung chung chi chun na. Riti m da. Lug nyung nyung nyung yu keng ge zhubo chung chung yu. Haya da zhige bir charwa sama sami zi wa wida dangi jin che ke mek. Zige ge keng chim shung ke zi na chig yu nu ge shen ge. Kar ge keng chim ge shug zhiri che chini da yu ke. Chimsang ge jialag changma ra galang ge zong yuk. Hengshi zha, jangdib. Tana, nyatil sugu changma yin galang ge zong yuk. Dirchen ge, zige ge sima dugtun. Dewi jing, mu, hudwiki maru zige galam ji da dangi. Dirtang, gartig zige mangha zige chigyo no dito na da. Mergis himdga yuk. Chizga atazi na, hudoki maru tu, zige chi rganu ge lawan dangjin zige yin zige ya. Zige ge domgin nashdiri. Nga da, ngomandunin dhig tamsig mek. Da, gandin dazgini jigan joja yin. Dazi zige. Domgin ge, zige Simsu ge childa. Junyo no maari, ndo onishkab zami inari. Charcha ge dichin da njig zogsung na da, yo chila avdeelag vayong nari ya. Tawziz. Zirga ge chawa ge panma da shura. Dina, songlu ge da chung chizgi go nari. Shiji. Domgen ge. Da, Шкапте тунайын тапкул тана чуғныры, дейшел.

0: sinzin chimpen tuxira niyoka. Amantun chimpen tuxin dainjana da, sushuli konga da arangali ganda rugunu kapte da, jinkum korgira tongkong songchun la torsik tongunu. Yana sirgira manjiga denjo togdan zechuba mungzga chintanga kegande anochi tongunu dande nila sopaga da, chetsuko chiga kempende anochi tongunu ga sachuta hinugu zigni da, jachin na tamplish yonugu li konga zanzga tuxirsi mebaam yana masipa. Masipi nitsa uta da, sushuli konga di chimtar da mamang chankang la tuxirse gunu tumzga na, da amantun jepan tuxirse go.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ хэжэ гэргэний сурчвгор гэнэ мөгэ сэндэн чипэн тэгшэр гэж үйжэ зэрэм нь юмаасэг үгэ. Чэнэ ч үйжэ тэ та

0: ze haro sha ma ma go go yori ha yu ka ka ri to ru ka na go go yori go ya nya an bu ri ze haro nya ma wa bi go go yori ta san che ga nu de sha e zu go go yori mo de mo de su ri ze haro ro go ma ma go go yori ha yu ka ka ri sa de che na go go yori ton na nya an zu mo ri ze haro nya ma zu mi go go yori tsu sa ma sha nu de ro go u zu go go yori mo le mo de su ri ze
1: haro da ya da ya da ya